0: rāngi tātāng kā chēli kāpshūng tātā wāsik ndē mīn dē shimjīgi nī wārkab ndē tōna yī na tā rāngi shimjīgi nā zukun dē rintāng yō kā sāmchil rāngi ngā tēnif tēni wā na tā mōg tsōrā tēr kā tā tā chēs gā zēni yī na tā gōni rā shī sīmbāb jīni yī na chir gā nāma cēsāng sā gā dā wā nō nāma cēsāng rā kwa sā gā dā wā nō dā wā kā sūrā kā zhōng na tāng mā nī zhōng tē tēni yō na zhī rī chā yīn yāng dā lōg sīb kā rī rīng cīng gā mā lā gā chā cīng nī yō nī tā mō zhī mā shī tā mō zhī mā ndāng tā dā sār tā ndā tā wā zhī tā nāma rīng cīng zhī lōg sā chā wī tā khē yō na tā ndī tsa wī rī lām tā wī jī rō nō gā tā hķēn jī sā gā dā wā nō ndī nāng gā hķēn jī gā rāng gēm tsō nī nā rā tā chā cīng zhī rāng gā tsō gāng gō nī ngā mā zhī gā shīm jī gā zhī yī nī shīm jī gā nō ndā gā rāng bā ndā jī lā tā ngā tā ndā tā wā zhī gām tsō nī nā shā wā chō lām ndā zhī gō ndā mō zhī rā zhī nō gā rāng gā shā tsīm gā nō nī kā cīng gō ngā mā tā mā rā chū tī nī yō nā tā nā mī tsē sāng gā rīng cīng dā pā jī gā tā ngā rā rāng gā tsō gā gā lā gā ngā tsīm gā yāng chā sā rā gō nā jī gā sā shā ndā wā dhā bī yō gā jī gā mā ngā wā nā mā mā tā rā jī gā sā rā gā yī chā tā wā zhī dhī yō sā mā jī gō dā mō zhī rī dī yā jī nī tā ndā mā rōm dā tō nī wā nā gā jī rōm dī tō nī tā nyā rā jān tā ngā dhēn jī gā nī wā sā jī rā lā jī lā gā nī rā yāng gā lā gā ngā tsīm gā jī gā jī rā nā rō sō ngā gā gō tā jī mā tsīn jī tā gā zī nā hui zhīg nī yā nā shā tsīm dā ndrō gō nō gō rōm dī tō nī rā ngā dzab tūng gā rā gā tsū yu dā tā ngā gā rā gā nā mbā zō sō ngā gwa ndrī yā nō gā jī rā mgō tō nī gā rā gā nā mbā zō chī kī tā ndrī ndrī yī gō nā tī hān chī nī nā rā yāng chā tsūk tā ngā sō ngā nā rā ngī chī tā khuk chā ndrā sī nā ndrā gā rā gā nā mbā rā tī gwa ndrī yā nō gā rā mbā ndrā sī jī nā ndrā tā ndrā mō lā sō khuā gā chī mā gā jā nā ndrī ndrī yī gō nā gā jī rā mzī gā yā mā ngā zī gā jī lī yō nō jī mā tsā ngā yāng chī yā hūn tā ngā dhī sō ngā chī mā gā jā ndrā ndrī ndrī gā nī wā gā lā kā nī nā yāng chī rā ngā gā ngā ngā dhā ngā ngā zī jī rā sō ngā nī tā ndrā tā wā gā chī chī mā ndrā mō rā ngā ngā tī nī rā ngā dhā rī sō ngā yāhūn gā rāng gā rā, dā gā rāng gā dā rī sō na tā jīng dā tā wā gā chīm dhī sē nā rā, lōr chī sē nā rā tā tā mō sī yō kā tā dē nā
1: wā dē dē dē, gwa tā nchē gō nē lō chō nām jī tsē nā gā gā chū dā lō ngū sāng bō gā shīm jī gā gō rā mgā chō nā rāng rāng lōr chī gā rā rī yō nī nā xiān dhī gā rā rī tō yō nī nā dā dō gō nī jā chī nyā kā nā mbā kā p'dā rī nā tī nā lō chū lā chī p'jān tsō jī nā yāng tē p'jīn tā chā rā ngā tsō jī nā yāng tā lō gā chū tā mbā rā ngā gā rā ngā gā chī gā lā m'nī ndā nī tā rā shīn dī nā p'shē rā rā ngā gā tāng dī p'jām nā rā ngā gā chī gā shīm chī gā gō rā ngā chō nā rā ngā gā lō chī gā rā rī yō nā xiān dī gā rā rī tō nā dā dō gō nī yā jā chī nyā kā nā mbā zō kā p'dā zī gā tōng tōng rī nā
2: ん、僕の方のところでだけど、これも気になるけんだんだりたいけ、違う。え、やっぱりだけにてけ、ジャンバーズのとかかとかのだ、なんか、あ、ロングサムンでなんでた、止まりにでしこだと、ティツクンだけでチェプメかも。なり。決まってて、ちょっとコジクにはだしげんか。なり。なんか、あの、ロングトングかってんじゃ、こっちかしょって。いや、やれけんなんかかって、あ、たってしょに、こんじゃな、いつん ちょっとなんだのもか、に、こうやんばがてこのんだもが、なしじゃなんだ。やな、さにじゃんばそのい、それかだちょっとこうかるともじゃ、そのギリギリじゃなんだ。うん。あ、だろにかいならやんてきたりやんま、まんかてなそのなパーティーでてもずい。やきはにそともがなしてんだ。やな。な、こうやんばじゃな、たなちょ、たこ、こんこずんが、あ、たれちりんじゃんだもこちゃ。あ、ちょっとりわなるも。うん。あ、ちなんかやんそんでばいだりやん、ともこちゃまがでしょとけて。 かえたてなだんかたくんでぎやなたかてんやんちるあしんばなんばとんごじなだんがてつくこてんにでぎかでのこともがとまなとこてよなたらんぎロスもぎなんかロスちてなだがたかげてポノツなだんがてつくこてなだたたたくたらんぎてしぎてきなだたさっぱたどんさんばかんでだりたあてつくてぎちめようなだらんがしゃんじかつんごらやんてあともにさらんがな だからチャルズたらでよとまつけなだおだてつかんでぎこりごのかひこりごのごてつくこりぐらてつくかんじょとんさぐじらだからねらんげたろちてなちょこたまんわがだからんとがちもとそんだまつきうんあたちげてんとにがらかにあるびじょんぐさちょこだけんともじなたもんちるにかさんとそまんでごりたあしんきまがすもじゃんじゃあげるぎなちょこたまんばなちょこかこわなちょこだわなちょこだにまんつくだがんこんだかたとこた あらりえだ作なちょこ。え、いろんなちょこと想像が。だからどんせこんで人参しもるこにな。だどんのってのんで地域に人参こにな。だ、もんごくなちへいこにな。で、ピオナだ。あ、たんきはなちょこ。あ、たもんとく。え、もんすからも、たうずでもんそれぐらいなきなちょ。いいか、さっぱんちちゃぐなだ。お、ただかもにのりし。ただ企業ってまらし。で、だらんげしげんかって壊してみてもれも。うんうん。

나야 야 타라 츠헤가다 양질질레 나야 야 샤들가가로탄 치와리젠나야 야 하이델라탄 초짱치스톨라야 야 로르델세헤로타라와치젠나야 야 펑우르델라탄 초짱치스톨라야 야 너브델가마하로타트근도리젠나야 Yāngā nyū mōr dēlhā lātān chū jāng jīr tō lāyā. Yāngā xiāng dēl nāhā kūtā tāgā khāng rī jān nāyā. Yāngā chabdhā dēlhā lātān chū jāng jīr tō lāyā. Yāngā sāndhā trāgā yātā lūū yī jīg shō gōyā. Yāngā khāwā gālāngā māgā tūm jī jīr lāyā. Yāngā ngāndrā chōhō tsūtā lērāng jīgshīyā Yāngā rdammō shiāhā nāgtā shōhō gāchīnīyā Yāngā tōm nāgkhuāhā wūtā khanyālāng jīgnīyā Yāngā nyālā shiāhā nāgtā chāgān tōng jīgsērāyā Yāngā rzōndā chārāngtā tōgōn bēb jīgsērāyā Yāngā tsūn lā shōhō chgā tā khuā chā jīg sērāyā. Yāngā gālā lā hnyān nā mū tā yīl lōng jīg sērāyā. Yāngā shtā lā mpār wā tār jīg nzūm jīg sērāyā. Tā yān jī nyā tāng tān rā lē jīg mānāyā. Yāngā ā chōng kē hē rī tā nyā rā jī jīg yānāyā. Yāngā mā chōng kē kē rī tā tsā wū jīg yān nā yā. Yāngā chakar zōng hō wī tā thāng kār jīg gō lā yā. Yāngā wār nāng lā hāp jī tā mā jī jīg nā yā. Yāngā shok chī jī hī wā tā tūn gō jīg chōng yā. Yāngā nāg mā zōng hō wī tā rjār tāg jīg tē yā. Yāngā tōng chī khā hā lā tā mā thīb jīg nā yā. Yāngā nzam chīg jīhī wā tā tūn gu jīg chōng yā. Yāngā xiāng tāng zōng hō wī tā xiāng mō jīg tē yā. Yāngā gāyāng kār hōng hō chī tā māk tūr jīg nā yā. Yāngā rjīg tīl yō hō pā tā tūn gu jīg chōng yā. Yāngā hnīn zōng zōng hō wī tā xiānag jīg ngā yā. Yāngā rjīg wū khā lān tā mā lāng jīg nā yā. Tā khuār nyāng yōhō nā tā tūng gu jīg chōng yā. Yāngā lāng kār khuā hā tā tār jā jī jīg nā yā. Yāngā shjīn būn dā hā mā tā gā nām lā jīg nī yā. Yāngā tē rāng tē hēp tsā tā jīn dī jīg shtā yā. Yāngā rgū pō khuā hā lā tā ā chīg jīg nī yā. Yāngā tē rāng rgū hū tā gā tā jīn dī jīg shtā yā. Yāngā shcē chīn khāgān bā tār gāb dī jīg nī yā. Tāhā tē rāngā yāngā sī tā jīn dī jīg shtā yā. Yāngā ngār mū gā yāhā lā tā chā dōng jīg nī yā. Tāhā yāngā rā jīhān dī tā tē rāngā jīg shtā yā. Yāngā khuān dūl āhār gū tā lāp jīg nī yā. Yāngā khuār nyāngā jīhān dī tā tē rāngā jīg shtā yā. Yāngā shīg chīn gālāng hān chīn tā shtōb chīn jīg nī yā. Yāngā hōng shīg jīhān dī tā tē rāng jīg shtā yā. Yāngā tē rāng dōng hōn līn tā mā shōng jīg nā yā. Yāngā gālāng kār khuā hā tā tār jā jī jīg tē yā. Yāngā yār tēl rāgā wū tā shcī lā jīg tē lā yā. Ar khā chīn khā hā gā tā kāng lē jīg zō yā. Yāngā mārndil rjāham tsū tān rāam lā jīg ndil yā. Chā mārmbū chāg lā tān jir lēk jīg zō yā. Tā māni shiā nāg tā rū tān jīg ndrā yā. Qalōmbū shiā nāg nīg jīg gā lā tā lāng yīg jīg chī yīdī. Qalāng gā khuā tī jūb jīg shkūr yī tsilī nū nāng gā. Khuā lā mārchāng sāntag ātum tā.
공코가 화틀링고 치니오다 타니 사치아르누난가 석거다 화상다가 아트그니마 아르구야미터 투르지르베르 아르다와 첩진당지와 화 이양다가 화티니랑아 디어동올랑이 아르응마이니 화라 상다가 아토마랑가 아르득은 희야나가 니치긴다 다 때로 타르키식나다 만지 사미 아르동거기 알랑커 흑바트 탐치게 지그지가 야 초 천어 헨냥착은 통말라 나활라 아르지아트 참오율 제네 와우 산트 아톰가 아르델로 희안어 니치 카르동커 달리글란다 라나스 오나 Yan nam kan tanga kar kanyang ane Yan toseren chukwi war kanyang ane Taga nyan taga hamak jab layang anchen Ta sakja galomar kar kanyang ane Yan mekhon barwi war kanyang ane Yang a dandler steel a chimbo young unchin Taga jam tartsawa per a young usho Yang a sander tuggy yakshin tang young urilla Tang anda shang yel tart tang young urni Yang a distiller river a stala young urshi Tarsi yati sirin zhong la yung uxi Tar jigya kakir shtyang la yung uxi Taga yigya sokir zhi la yung uxi Yung chukhun tar jigya chonji la yung uxi Qadra matav cham la pa ma yung uxi la Ya kori shiyana gha chana gha yung anyo na Khun tukgul galangari yag marsil yung atan Karihnin zong aungli yag namchuk yung anja Gardig chotsam yopi jala yung artin Dar gusam kirti shim yung acho Хвижиг нанжаман данжаян ойола Тагаламг гайгчэн тамтмэян ола Чохьяныгын жоныгын жон жоян ойола Нагамболи аражыгын депсмэян ойоте Аутарын шугдагыр жинаян ойола Нагагари мампан тарынгын ойомына Tāgālāngamaka gāyāngkār chāndrī yāng ālā Chūshyānaka khyāntaṁ jimjim yāng ālā Qamar thārī khāmar sāsam yāng ātī Dānyāngchana shukdaṁ jīnā yāng āyūlā Qamar thārī māpaṁ nyāngchana yāng āmāna Tāgālāngamaka lōyaka nīmāyāng ālā Chūshyānaka sērgūl bāmbak yāng ārīlā Naka thārī tānglā ākhtūrsam yāng ātī Harngak chīmbū āmnīr jīnāyāng āyūlā Harngū sālī mātāng harngak gīnāyāng āmāna Tāgālāngamaka shītāng Shīmōyāng ālā Tāshyānaka shtyāngjī ngārngarayāng ārīlā Shtyātārīr gāngshōng khtūrsamayāng ātī Ngākhuālā shukdagār jīnāyāng āyūlā Līvīmrīg mātālā sāntagayāng āmāna Ngākhālāng khsērchī pātāyāng ātīyāna Nyantagna lipchen samchula yung asir Khtulir jakira wawu yin yung ardon
Tarta kwa khichin karla ayang erdon. Argansi mu kawa cha kwa ayang erdra. Ta manchig chala tarma ayang erdon. Yang chari njian sun shepa ayang erdra. Yang serong shtig la soka ayang erdon. Hamu tiktik chabso kikwa ayang erdra. Tangari pagun bachul ayang asir. Tra yari argun ghanam la ayang agay. Ghanam argun arjari akshigandra ayang agay. Tamari togmo sal ayang agay. Yang aru tsukpil jantra ayang agay. Taradag nyashuk jal ayang agay. Chahari shiana chula ayang agay. Ngurli thangla anjali ayang agay. Poinja tarta arigni ayang ayong. Yang shukdag jabla anchig ayang anchin. Tsunag nombu soka anchoruk ayang ashi. Khwala santag atum gata zinin chong chardi. Kalombu hiyanag nikchik sema. Kalanga khwati ndacho hrtontamta ngomak chikchik. Namka hrtonazo hori shikshik zikala tab samdunu tsamde. Kalombu hiyanag nikchik lgayne. Santag aratag lakchik tabno. Santag atumga shunga chapshung argachatangno martuk jangmaag nus. Ndi tsamde khwala santag atumga chaso gajablagan tsene. Namka shari aik tang chiga. Kalombu shianag nikchik ngorki langse tangi lakwa gaibishuk tsa aik tangda. Khyamar nyele eko nuh kapde. Kwa u santag atum gara tra yankh chiga ikno. Kalor nyang zo ghammar lhemi tak aik tangdi. Kalanga khwate tamchik gada darar tondangs. Kalombu shianag nikchik da. Kwa u santag atum gandat tangno ga. Khrtam ga chikwa chimbozi jagdangdar. Dene, galongbu xianag ga ngurki chani. Agarnta ga mokshang tangchiwa galongzib tajagdi. Galong ga khwattacha uka galongbu. Aullang bambag tamchipo. Galongbu xianag nikchika ga nikziga jani ga kazi ganandu te yam sarsongi. Nyak satongrong tango ga nikjari dajigono. Galongwa tamchika. Xianag nikchika ghani karu nanga gunsung garjiai. Khombu chotong gazini. Xianag nikchikindi ghani ga taji na. Taungdi ghalanga jiwa jikmara samgani juga shirti zita yoga. Da zini. Ghalombu xianag ga haru da. Kha lhari ra tamri ni. Arji na qozg nanga di ni. Qayibshu ghalongi samdo ziju. Chitang tapi wartaga, tong rinpa argah gini siyawa dajoga jikandagi. Amni xtigri janda, njanglu xtan gairtiga, njang shiglanga shokka matangnika xtarga chili, tong rinpa argah gini, alombu xianag nikchika rota sayuwa nantangsi. Amni ga, tongga kaga tamgi ga tongka tsikmir karjatamga jatangsi. Tēnī ālāng kākwātā tāmchipu tsumkir kāna āshirā ndīnī. Tā pōpchāng kārmū hnienzōng shukulikirā. Chōnā yū nū nūrdzī jēyū tāmchipu urdak tānzīnjō lāsukwa. Jīkā māngā yīkū nū kāpdī. Trāgā zāng kārmū hnienzōng kāna ngā. Yīm kāngchīm lhāmū. Yīm kāngchīm lhāmū zī jōndā. Ngē kī tōkmā shē jōtarimū. Ādūrjīn kāndū shtarwāzī. Traga jau ndiju cheta. Kalankar ka lharmagra. Kalanji kesar jau hkayog shabshir dribju cheta. Khar gadurji rikchin khanro ma. Yim kanchim lhamo zi jota traga jau tzimmo gat sanzani. Chogmo ghani raayne. Traga jau nkhar na yo noti tiga kharnar. Taana lha kooma ga kage jave. Taangan khanro mi tsukchala shirara njo rantara. Yin zhong ra lu cha zga,
这个儿子几家伙了就办这送那个当着不成有努头个刚打讲我为了个浪迹给事家伙下子人家当时个娘比这么他们去不是得这个用事的话谁送努咋个你要这个家伙人中了儿子几家伙来人的因那人俺人个路恰子个人个咋成打通刚打讲写了个一个说特别当时 希望这个他当然了这些没有个他当然了这个这个叫我给啥子个这么的那么些都会想等人他不是也来西当的等你当看着没错着来写人就过个三次但我们也呢他是一个这么来这个这么的呢但这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这
རྒྱུ ཕོབ ཅང ལས སོག ནོར ཡིར ར ཨ་རམ པོ ཅི ཁསིར ང ལ སོག ཨ་ ཨ་རང ང སམ སམ དོན དོ པོ ཆེ ར ཕོབ ཅང ག ཤར གོ ནི གོ ལི ཏར གི གཞན ད ཨ་ལང ག གར ཁ ག ན ཨ་ སོང སག ཨ་ཨུལ ལ ཐམ ཅི ག ཤར ག དུར ཅི རི ཅིན ཁ རོ མ ག ང ཅིམ ལ མོ ད ཨ་ཨུལ ལ ག ཏུ གི ཅུ ཆེ ད ཏ ག རྒྱུ ཕོབ ཅང ན ཡོ ནོ ང ང ནི ཤི ན ར ཏི ཏབ ག ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སེ ལྷར་གུ ཏན ཡང་སེ ཡ་ཡ ཨ་ལང་ག ཁུན་ཅི ཐམ་ཅལ་ ཁསེར་ངུར་ ཏར་སབ ཏང་ཅིཝ་ ཀོ་སა་ ཏར་ཏ ཡ་རམ་བུའི ཚ་སེ ག་དབལ་ སེབ་ཅི་ ཁ ཁམ་དང་གཡ ག་ཟ་རན་ ཆོང་ མ་ཏིགར་ ག་ཡབ་ཤར་ ཏར་སབ ལ་སོ་ ཀ་ ཁུན་ཐོ་ཏ ཙམོ་ ཐམ་ཅལ་ ཤིར་ག་ནང་ཡ ཨ་རིཤི་ ཏ་གི་ ཡལ་ ཤིར་ཨ་སོང་ ཡིན་དིག་ཇོ ཚར་ ཨ་ཀ་ སང་ཅིན་ ག་ལང་ ཡུ་གེ ཧེབ་ཏང་ན ད ཁེསར ཇོ ཁོང གི ཁསོན ཏ ར ད ཁན ཇུ ཚོག ཅལ ཤ རན ཇོ ན ད མ ན ཁེསར ཇོ ཁོང རག ཐི ཁུལ ཆི ཡོ ན ད ད ར ད ཇབ ན ཆོ ཛེན ལ སི ད བ ལ སི ཇི ཁ ག བ དང ད ཉ ཁམ ད ཏ རོ ཁོང པོ ཆོ ཏོང གི སེ མ ཨ ཇི སག མེ ལི ཤི ཅིན ཁན རོ མ ཉ ཇི ཏ ན ངོན སམ ཏ ཧེབ དོ ནོན ད ཟོ ཨ ལང གི ཁོན ཇི ལ ཆེ ཁག ཟ ཁ ན ད མ ཤིན ཏོང ཇི ན ཏ ན ཇི ཁ ར ནགས ང ཏགས ཝ ཟང ད ཁན རོ མ འདི ཁར ཟག བབ ཏོང ཅི ན སམི ལུ ལ གི ཤ རིག ཏང ནོ ཏར ད ཀན་ཉིག ཟོ རིག རིག གི ཁོ ཁར ཚ སི ག ད བ ལ སི ཇི ལ ཡ ར ཤ རོ མ ཆུ ཚ ཏི ཏ ག ཨ ཇ ཨ ཀི སར ཧེ བ ར ཁོ ད ཐ བ ཁོ པ མེ ཁ སམི ཁོ མ ཆོ ཏོང ཇ ཨ ཡ ཁ ར བ ད ཡོ ཁ ཉི ཚམ ད ན ཚ་སི ག་དབལ་ སྟེབ ཇེ་ཏ་ ཁང་ཅམ ལ་མོ་ ཏང་ ཅི་བི ག་ལལིན ཆ་རི་ ཡོ་ ཁ་ར་ར་ ད་ ཉུག་ཏུབ ཆེ་ནུ་ ད་བ་ ཁ་མ་ ཏི་ན ཡེན་ ཟེག་ ཨ་ཝར་ན་དེ ཨ་ལང་མ་ ག་ར་ ཨོམ་པ་ གེ་ ཤོག་ ཉང་ར་ ཧུར་ནི་ གེ་ ཁུང་གར་ཏ་ ཀར་མོ་ ཉིན་ ཟོང་ ཏ་ ཤ་ཁོར་ ཚ་རན་ ཡེན་ནི་ ཏེ་ནི་ མ་མ་ ཁོན་ ད་ ཏོང་ ཁོན་ ཏ་གེ་ ཟང་